0: Περιστές.
1: Πρόβατε, τη σπίκα. Κάτω για τα άνοιγη την πέραν ρόιν άρια. Ο Ινκουάικα είναι καμιαρία. Ακένα τα ουρόιν και παχάνει το κομμάτι που είναι κατσέκι μου κεντρίλη. Ανκόρ τη Τζόι Φρέντι. Αν σα τη με την πίσω, πα τη σαβουτάιρ. Τα ουρία κομμένα. Αν σα τη με την τερμοκορά πυρού, πα τη μέμπα. Ιάκοπα, Τζοϊκο Καρουτάκε. Αν σα τη το Ρανδί Κάουνσολ και Νίση Ιτάκα σατι τη Ράπη Μοκορουέ Αρουρέ Κωστάκη Κοκορία ανασατι Ράπο Θεμένα Μην αράβει μόκορο κρίσμες. Και έκανα παράβολο τα που έλεγε. Ράβατε τη σπίτα.
0: Αγία, αγία σαν σαν ρωτήνα νομινέσιν σαν. Ω, τώρα είναι εσάρουνεν, ναν μην κάνω ότι το κασινόλυνα βακέρουνεν τη Jangan nerai kan? Ayat di setiap orang yang mikiru.
1: Atas kamu nubuh Tuhan yang menaruh di hati dia, sabu Tuhan yang diri dia ini akan aku. Harap.
0: Ayat, ya senyum kan? Kita hari-hari kekain kaya milari, mituation, amit. Nerun makan asan mungi araya. Ara, ara motion dari mina, namun sih nampak nak wabi nak wuba, majuar nampak nak mungkin nak betul betul stens. Selain itu kosong. Ah, kalau ni ya selain itu tu kosong, ni juga kita mungkin biasa sambut nak kongsi sebagai. Ya, kami tu ayuh sekarang kita kosong ni orang pakai buku ya kan ayeng, okey, kita kan cek, kita buku ya. Ya, nak ya kita buku. Aye, asal nak benar kau ni hari hari tak ada kekosan yang wabi nak wau. The best is excellence in dance, mamu.
1: Kalau waktu aku speak aku ni kan, yang mesti terangkan tu kekosan ni nampak nak wabi nak wau ke motion 22 yang nama yang terpapa nampakkan nak angai. Pasal mana tadi nak kerja yang kat sini nak komisi, mana dalam yang waktu Ari nak roy, nak roy, nak macam siapa? Entar yang, kata naruh arun cerita kita itu mana yang cuma mana ngah tadi, mana yang nak pemakolo, awal ini nak kainak, ruya mana tanti, akhirnya sen kota nenoya, nak dia ya, kainak ini cukup macaiyo, naruh nanti, anak buat awal dia komen ngah, kata sesapu kain.